0: محل نیز بپزد.
1: از هر کوچه کابل که آدم میگذره میبینه که نانوایی است و انواع نان است، اما در این میان بعضی از نانوایی ها هستند که تغییرات آوردن در کارشان. یکی از این نانوایی ها یک نانوایی است در میکریان سیوم شهر کابل که میبینیم که با دیگر نانوایی ها هم نانش فرق داره، هم شکل نانش فرق داره و علاوه بر نان دیگه چیزا هم داره. از خود مالک میپرسیم.
2: اسم ما شاکر است. شروع از کار اولش که دنان بایی است او پایده میگه به اصطلاح.
1: خب از پایدهوی شروع کرده؟
2: از پایدهوی شروع کرده تا سر پرچار.
1: آلی نانوایی از خودت است؟
2: بله نانوایی الحمدلله مال خدا است دیگه، بنام ما است. بنام اصطلاح ما هم نان جو میگیم هم نان سیاه میگیم.
1: درست.
2: یکی نان سپید است.
1: خب.
2: که از آرد ترمیده جور میشه. این دو نوع نان نیجه به مصرف میرسید.
1: سابق.
2: سابق. ما که نانوایی رو تسلیم کرده شروع کردیم. نان به 6 نوع نان رسندیم. صبح ما تا 11 بجه صبح ما یک قسم نان پخته میکنیم به نام پراته. بله.
1: پراته تندوری دیگه.
2: پراته تندوری.
1: عجب والا خو.
2: یک نوع نان صبح پخته میکنیم که به نام روغنی است. بعد از 11 بجه باز ما نان به بازار عرضه میکنیم، نان سیاه و سفید. دو نوع این نان شد.
1: این 4.
2: نان پلاپل علیحدہ داریم.
1: فلافل
2: مردم میبره این نان رو دو توته میکنه باز در وسطش باز مواد از یه جور کده مونه مشنسه بش در وسطش مندازه میپروش
1: مثل برگر واری یک
2: مثل برگر علیده پخته میکنیم و دیگه در نان برگر، نان پلافل، نان سپید، نان سیاه، سوپ پراته، روغنی سه نوع بولنی میکشه، بولنی تندوری. ما یک کلچه پخته میکنیم، کلچه شیرین. البته یه هم تندوری است، در تندور پخته میکنیم.
3: سیمو لنړی خبروي
4: تر ټولو تازه خبرونه او چیرنې جالبې ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه.
3: ځینې هغه افغانان چې راتلونکي ته اندېښنه لري چې ځمکې او کورونه یې د طالبانو حکومت لخوا په دې وروستیو کې دولتي اعلان شوي دي.
5: دې وقې خو موږ نشو اخیستلی، موږ وسره کېږي، موږ فقیر خلک یو، غریب خلک یو، یو ورې مو اخیستي دي، زیان جوړې کړي دي، ډېر راباندې چې خرڅوي، بیا ډېرې راټولې کړې د افغانستان هم وشړې.
3: خو د طالبانو حکومت کې د ښار جوړولو وزیر بی بی سی ته وویل
6: لا ظلم نه کوو، قسطونه شته په منځ کې چې یو چاته خلک ځمکه قسطواره ورکول کېږي. موږ هیڅکله د خپل ملت سره ظلم نه کوو، ټولې د اسانتیاو لارې خلاصې.
3: کابل کې اوس په ځینو نانوایو کې یوازې وچه ډوډۍ نه پخېږي.
2: دلته شپږ نو ډوډۍ را وباسو، خو د پراټې په نامه استعمال روغنۍ پخو، د سر د خوا تنوري روغنۍ، تاوي روغنۍ ورته وایي، او تور ډوډۍ پخو، برګر لایده پخو، تنوري کلچې پخو.
3: ځینې نور مطالب هم شته، تر پایه مو ملتیا وکړي. دا بی بی سی دویم سترګې رادیو خبرونه ته خره غلاس چې اوس یې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او سټلایټ په ژوندۍ بڼه کتلې هم شي. زه سپین تنایم. د طالبانو حکومت کې د کور او خار جوړونې وزیر بی بی سی ته ویلي چې د هغو خارګوټو د کورونو څښتنان به په زور نه ایستل کیږي چې ځمکه دولتي اعلان شوې دي. نجیب الله حقانی هم درز ویلی چې د هغو کسانو نور شتمنی د محکمو لخوا خلکو ته د تاوان د پوره کولو لپاره مصادره کېدلی شي چې ناقانونه ځمکه او کورونه یې پلورلی دي. هغه هم درز ټینګار وکړ چې یوازې هغه ښارګوټي عمارتي یا دولتي اعلان شوي چې د ده په وینا د تیر جمهوري حکومت په مهال یې ناقانونه اسناد ندی ترلاسه کړي، قانوني اصلاحات ندی ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د مشرتابه لخوا په یو قانون کې چې تازه توشي کړی ویل شوی د دوی د حکومت لخوا امارتي یا دولتي شوی ځمکې باید په هغو کسانو وپلورل شي چې کورونه یې پکې جوړ کړي دي. نور حال په دې ریپورت کې چې ببرک احساس یې له کابله وړاندې کوي.
7: له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې د طالبانو حکومت د کور او خار جوړولو وزیر مولوي نجیب الله حیات حقانی وویل هیڅ څوک له هغو مینو او خارګوټو په زوره نه وباسي چې د دوی حکومت لخوا عمارتي یا دولتي اعلان شوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته له رسیدو یو کال وروسته د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون جوړ کړ چې تر دې

0: حالا نږدې 10 مینې یا خارګوټي دولتي اعلان کړي دي. پر دغو مینو زرګونه کورونه آباد شوي او میلیونونه ډالره پانګونه پکې شوې. د طالبانو حکومت دغه وزیر چې د ځمکو د غصب مخنیوي کمیسون غړی هم دی زیاتوي چې یو ځانګړی پلاوی به د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره د هغو ځمکو لپاره مناسب نرخونه ټاکي چې دولتي تثبیت شوي دي. نوموړی وایي د کورونو مالکان پر هغو کسانو محکمو کې عریضه کولی شي چې د ده په ټکو دولتي ځمکې پر دوی خرڅې کړي دي، لیکن ګڼ هغه کسان چې دا ډول ځمکې پر نورو پلورلي دي له افغانستانه وتلي. خو د کور او ښار جوړولو وزیر وایي د محکمو په حکم په وطن کې د دوی پاتې شتمني ترې اخیستل کیدای شي. تیره اونۍ د طالبانو حکومت د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون یو چارواکي بی بی سي ته ویلي وو په تیرو نږدو 50 کلونو کې څه د پاسه 4 میلیونه جریبه ځمکه عمارتي یا دولتي تثبیت شوي او شاوخوا 250 میلیونه جریبه نور ځمکه تر ارزونې لاندې ده. له عمارتي یا دولتي اعلان شوو مینو د خلکو په زور نه ایستل ښایي د ځینو لپاره ښه خبر وي، خو عمومي باور دا دی چې د دا ډول مینو یا خارګوټو پر اوسیدونکو د دویم ځل دپاره د دغو ځمکو خرڅول انصاف نه ښکاري.
1: له کابله مو د ببرک احساس رپورټ اورېده. د وزیر سره مرکه شته، خو له هغه مخکې د بېلابېلو هغو خارګوټو اوسیدونکو له بی بی سي سره خبرو کې خپل راتلونکي ته اندېښنه ښوولې چې ځمکې د طالبانو د حکومت لخوا په دې وروستیو کې دولتي اعلان شوي دي. دلته به د همدغو څو تنو خبرې واورو.
2: بے وقی کو من نے تو سلام من وسر کی دی من فقیر خلاچی و غریب خلاچی و یوری ما خیش کی دی سیان جوری کری دی دی را بند کی خرچی دی از دی را کو دی کدی نو را وستان دی و شری تو ان نے تو سلام من من فقیر خلاچی و من وسر من تو وسر پر نہ تے یوری تے یوری یوری دی سر خود دی اس کو مت راجی دی ابل نہ کھلو ابل تی راجی دی ابل نہ کھلو من بو وسر پر انتا من پر چا نه زه من پر چا دي زه غواړم چې خپل کړي دي هغه په خارج کې ناشتي پاره کې ناشتي هغه پیسې لا تکري ما خلک دي دي یو مال ته دي ونی چې درو وړي ما من غړي چې من نه پازا دي من وسنه رسې دي من بیچاره یو
3: تاسو ټول ته دي ولر تم پته دا دا خبره یار مزدور مخدوم ته پته چې دا غدا غزور واکو خو زما ته غفلت کیږي نه سي دي بالکل دي دولتي مکرا خوږی وخت کې مونږه لکه په یو لګیا په 200 روپۍ باندې دا نومې خو مونږه خرڅ شوی ده او خلکو اخیستي دي او کورونو په جوړ کړي یعنی ساختمان نه جوړ شوی خپل یو ګینکار ما خو دلته ساختمان نه پکې جوړ شوی دي چې هغه تر جگتو ما 300 لک روپو نه ونی چې تر 100 لک او 200 لک او تر 300 لک روپو پورې آبادی نه پکې شي لاجاتې دي او کمی په بګینې داري پدې باقي خو ولت ورته دا خبره وسره کیږي باقي هغه دا خبره واري پیسې او خپل واري دولت به مونږ نه بیا خبره پیسې وکړي او کوم سره پورا ام کاری وکي دا به ډیر مونږ ته منلو والی
2: زه کاری دي ما سیمه دې غاته وسته کې چې زه دې غاته خپل بچانو ته یې ستیر وړو وکړه ما کتي اعلان کړای دا دا مونږ یو سره اخیس کیږي څه چې دې بیا په مونږ باندې دا پکې کړی زه دې خپل وړو ته ایران ما یو څه پکې وکړم نو خو زه خو حکومت په کار ده چې خو زه دا کنه دولت نه دي مونږه غوښتنه ده چې مونږه خلک دې چې چا روپی خو ضرور مصرف مصرف پیسے نہیں حکومت
1: ځینو هغو افغانانو نظرونه اوریدل چې ځمکه د طالبان حکومت لخوا نیول شوې دي، وایي چې تاسو باید له سره بیرته پیسې ورکړئ، او طالبان حکومت دا هم وایي چې دوی به غاصبین پیدا کوي او تاوان به اخلي. همکار مو حفیظ الله معروف د طالبان حکومت کې د کور او ښار جوړونې وزیر مولوي نجیب الله حقانی سره غږېدل او په سر کې پوښتل چې د نوي قانون له مخې د دولتي اعلان شوو ښارګوټو ځمکه ولې بیا باید په هغو خلکو وپلورل شي چې یو ځل مخکې هم اخیستې دي؟
4: شریعت کې مسله دا څوک چې خپل

0: یو مسروقه مال، مغصوبه مال د چا سره پیدا کی، هغه ما اصلي مالک د هغه مالک دی. او که دغه سړی پریب خوړلی دی چې دا چا سره پیلن په لاس کې ده، هغه کولی شي چې عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه وکړي او د هغه چا په خلاف باندې چې دته دوکه ورکړی، دته پریب ورکړی دی، اقامت د دعوه وکړي. لهذا من دې ته حاضر یو چې دغه خلک په هغه غاصب باندې په زورواک باندې اقامت د دعوې وکړي او خپل خسارت غواړي، چې موږ په عدلي او قضایي مراجعو کې د دوی دعوه واورو. زموږ ټول دغه قضایي مراجع د دوی په خدمت کې دي، کولی شي چې د هغې لارې نه هغه خپل فریب او دوکا هغه جبیره کړي.
1: د دوی ګناه څه ده؟ ځکه هغه چا چې پر دوی ځمکه خرڅه کړې هغه په افغانستان کې ډیری نشته یا وتلي. مثلا زه د یوې ښځې بېلګه درته راوړم، له ایران نه یوه ستنه شوې کډواله وه په کابل کې یوه ښارګوټي کې یا مینه کې چې دولتي اعلان شوی یا امارتي اعلان شوی. هغه وایي ما 28 کاله په ایران کې قالینې اوبدلې، بلاخره دومره پیسې مې پیدا کړې چې په کابل کې یو کورګوټی ځان ته پی جوړ کړم. د دې پټکو اوس حکومت راغلی بیرته د غزمکه دولتي اعلان کړي، یا ما ته وایي چې تریوزه او یاره ته وایي چې بیرته در باندې خرڅوم، وایي زما ګناه څه ده؟
0: ګوره، د دې ګناه د دولت خپل عمل دی. باید هغه وخت کې چې څوک خرید او فروخت کوي یا اخستل خرڅول کوي، نو په کار دا ده چې د تحقیق په بنیاد باندې وي. دغلته په هغه وخت کې یو اداره موجوده وه، د هغې ادارې مکلفیت و چې دغه ښارګوټي تصفیه کړي وي. دا خلک دې ته نه وې پرېښي چې دا یې غصب کړي وي،
1: لیکن هغه ادارې یا هغه حکومت وزیر صاحب د قانون پر بنسټ، د هغه مهال د قانون پر بنسټ دا ځمکه ورکړې، قواله یې ورکړې، شاري پلان یې ورته جوړ کړی، سړک یې ورته جوړ کړی، ښوونځی یې ورته جوړ کړی، مدرسه، مکتب، جمعه ټول یې ورته جوړ کړي. هغه اداره چې تاسو یې نه منئ اوس، هغه خو بیا مشکل ستاسو دی.
0: نه وروره، داسې نه ده. کېدای شي معلومات به کمزوري وي. که د هغه وخت د هغې ادارې مشر د یو فرمان په اساس باندې دا کار کړی، موږ پکې کار نه لرو. دا چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې تاسو هغې ته پلان جوړ کړی دی، نقشه مو جوړه کړې ده، هغې دپاره مو یو دغه د شهرک پلان منظور کړی دی. شهرک پلان دا تخنیکي بعد دی. د شهرک پلانونه او دغه د پلانونه د شهري چې څومره دي، دا تخنیکي بعد دی. دا د حقوقو سره اړخ نه لګي. وجه دا ده هیڅوک په دې استدلال نشي کولای چې زه د پلانې ځمکه دپاره یو پلان لرم. داسې خو موږ لوی لوی پلانونه جوړو، غاټ یو لویه محوطه چې په زرګونو جریبه ځمکه په هغه کې راولو، پلان ورته جوړ کړو. خو دې دا معنا نه ده چې دغه ټوله ځمکه زموږ ملکیت دی، بلکې د هر چا شخصي ملکیت دی یا حکومتي ملکیت دی. هغې ته پلان جوړیږي او د پلان په اساس باندې په هغې کې آینده امور تنظیمیږي، لیکن د شخص ملکیت چې کوم دی هغه محفوظ دی. خو دلته حکومت ته کوم جرم دغه دی، زمونږ او ستاسو عوامو ته، مسلمانانو ته، ټول اتباعو د هیواد ته، هغوی کومه ګناه کړې ده چې د هغوی د شتمني راواغستلی شي، د درې څلورو کسانو په لاس کې پاتې شي؟ نو باید په اصلي مالک باندې دوی مراجعه وکړي چې چا دوی ته دغه ورکړې، دوکه ورکړې، هغوی باندې دعوه اقامه وکړي او د دعوې په مقابل کې د هغوی نه د دوی جایداد واغستل
1: شي. او که هغه خلک په وطن کې نه وي، له هغوی سره به څه کېږي؟ ځکه خو ټول له وطن وتلي ډېری.
0: هغه ته به صبر وکړو، بل دلته د هغوی جایدادونه دي، هغه مصادره کېدلی شي.
1: نو اوس دغه د ښځې وي دیوي بېلګه چې ماته د تاسو ته راوړه، دغسې سلګونه زره کسان په دغه ډول مینو او ښارګوټو کې اوسېږي، د دوی برخلیک به څه کېږي؟ دوی ته څه وایي؟ تاسو په قانون کې ویلي دي چې دا ځمکه بیرته پر دوی خرڅوي، آیا انصاف درته ښکاري؟ قط په لنډو کې ځواب راته وایي.
0: ما ته بیخي انصاف ښکاري، ځکه دا کار کوم زه داسې نه کوم چې دا بې دخله کوم، یا د دې حق په هغه بل سړي باندې چې هغه دوکه ورکړې ده د هغې په مقابل کې خدای نخواسته زه اقدامات نه کوم. که زه دا ستا څوک دغه راواخلي غصب کړي، په یو سوالګر باندې خرڅ کړي، په یو کمزوري سړي باندې خرڅ کړي او ستا جایداد راواخلي، ته د هغې نه بیرته اخلي، دا تاته انصاف ښکاري که نه ښکاري؟
1: او که څوک تاسو مثلا د یو کور دپاره چې په دغه ښارګوټ کې جوړ شوی یا مینه کې چې تاسو دولتي اعلان کړی، پیسې ونه لري، تاسو ورته وایي چې مثلا یو لکه افغانۍ به ورکوي یا یو لکه افغانۍ دی ونه لري، یا د سره به څه کوئ؟ بیرته کور ته راخلئ؟
0: دا به هغه سره خبره کوو. محترم علي قدر امین حفظه الله ته به پیشنهاد کوو، امیر المؤمنین حفظه الله، چې یو مهاجر، هر مهاجر ته به د دې نه چې توان لري کنه لري نمره ورکوي. هر افغان مستحق د دې دی چې هغه کور ولري. نو موږ به الحمدلله ظلم نه کوو. قسطونه شته په منځ کې چې یو چاته خلک ځمکه قسطواره ورکول کېږي. موږ هیڅکله د خپل ملت سره ظلم نه کوو. ټولې د اسانتیاو لارې خلاصې پرېږدو.
1: او پلندو کې یعنی دا کسان چې په دغه ستاس په وینا په غصب شو خارګوټ یو مینو کې اوسېږي پریکړه خورا شوی چې دوی ته به دوی به لختلو مینو یا کورونو نه وستل کیږي د اوس لپاره دوی به وی په خپل کورو کې
0: بالکل دا پریکړه هغه سب ته نه ورکو ا څوک چې زورواک دی او چې د خلکو ته پرې ورکړ هغه ته نه ورکو د عام خلکو سره مو مشتګروانی نه جوړو
2: د طالبانو حکومت کې د کور او خار جوړونې وزیر مولوی نجیب الله حقانی او چې حافظ الله معروف ورسره مرکه کړې و بشپړ مرکه په روانو خبرونو کې اوریدل شو هم داسې په بی بی سی پښتو وی پانه هم کتلای شي زموږ راغله لندن اوره دا د بی بی سی رادیو د دویم سترګې پروګرام دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د جګړې د ختمولو په تړاوی د امریکا تازه وړاندیزونو ته ځواب ویلې تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ چې د سولې د یوې هوکړې لپاره بیړه وکړي کنه نو وخت یې له لاسه وځي اسرائیلی رسنیو ویلي ولسمشر ترامپ دغه خبرې وروسته له هغه وکړې دي چې د اسرائیلو له لومړي وزیر سره پر ایران د احتمالي ګډو بریدونو د بیا پیلولو په اړه خبرې کولې خو چارواکي دا احتمال نه تاییدوي ایرانی رسنۍ ویلي چې ولسمشر ترامپ د ایران غوښتنو ته په غبرګون کې د نرمښت په ښودلو کې پاتې راغلی دا په داسې حال کې ده چې له تېرې میاشتې راهیسې اور بند شوی خو امریکا نازک بللی دی پامو کې په دې حقله د ابراهیم امیری رپورټ ته
3: په داسې حال کې چې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د ایران او امریکا ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په خپل تازه خبرداري کې ویلي چې وخت یې له لاسه ووځي هغه پر خپل خواله رسنۍ ټروت سوشل لیکلي خدا چې هغوی په چټکۍ حرکت وکړي کنه نو هیڅ به ورته پاتې نشي او په وینا یې وخت ډیر مهم دی د اسرائیلی رسنیو د ریپورټونو لمخې ولسمشر ترامپ دغه څرګندونې د یک شنبه په ورځ د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره تر خبرو وروسته کړې دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا تازه وړاندیزونو ته خپل ځواب ورسته ولې ده وړاندې ایرانی رسنیو ویل چې امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د تهران وړاندیزونو ته په غبرګون کې د کومې پخې ژمنې په کولو او نرمښت په خولو کې پاتې راغلې ده د ایران نیمه دولتي رسنۍ مهر ویلي د جوړجاړي لپاره د واشنگټن لخوا د نرمښت نه خول به د خبرو بهیر له خنډ سره مخامخ کړي د ولسمشر ترامپ تازه خبرداري د نموړي د هغه ګواښ تکرار دی چې د اپریل په میاشت کې له اوربند نه مخکې کړی و او ویلي و که ایران د جګړې د پای ته رسولو لپاره هوکړه ونه کړي بشپړ تمدن به له منځه لاړ شي څو ورځې وړاندې کله چې تهران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وړاندیزونو ته د پاکستان له لارې ځواب ورکړ ولسمشر ترامپ وویل چې ورته د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې شوی اوربان په ډیر نازک حالت کې دی خو ایراني چارواکي وایي د امریکا وړاندیزونو ته د دوی ځواب مناسب او غنی و د ایران د نیمه دولتي رسنۍ تسنیم په وینا د تهران په ځواب کې ویل شوی و چې پر ټولو جبهو د جګړه سمدستي بند شي چې دا پر حزب الله ډلې د اسرایلو بریدونو ته یوه اشاره ده د ایرانی بندرونو کلا بندي د ختم شي او د دې ضمانت ورکړل شي چې پر ایران به نور بریدونه نه کیږي دغه راز ایران د جګړې له امله ورته د اوختي مالی تاوان د ورکولو غوښتنه هم کړې و او ټینګار کړی چې د هرمز تنګي کنټرول به له ایران سره وي د فارس نیمه دولتي رسنۍ ویلي واشنگټن د تهران د وړاندیزونو او غوښتنې ته په ځواب کې 15 شرطونه ایښي دي یوې دا ده چې ایران به یوازې یو اتمي مرکز فعال ساتي او خپل غني کړي یورانیم به امریکا ته سپاري د یادونه ده چې ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ هم ویلي و چې که ایران خپل اتمي پروګرام د شلو کالو لپاره وځنډوي نو دا به ورته د منلو وي شنون کې وایي له دې نه داسې ښکاري چې ولسمشر ترامپ د ایران د اتمي پروګرام په اړه خپل دریز بدل کړی دی
2: ابراهیم امیری و د بی بی سی یوې څېړنې موندلې چې په فرانسه کې د انسانانو د قاچاق کوونکي کډوالو ته د شرکتونو یوه شبکه وړاندې کوي چې دوی کولی شي له انګلیس کانال په غیر قانوني ډول د تیرېدو لپاره پیسې ورکړي یو پټ څېړونکی چې ځان یې د یو داسې چا په توګه معرفي کړی چې هڅه کوي د کوچنۍ کښتۍ په مټ تیر شي د ډلې غړو د هغو دوکانونو او سوداګرۍ په اړه ورته ویلي چې پیسې نغدې یا د بانکي حساب له لارې ومني پدې کې په بلجیم کې د موټر مینځلو یو ځای په فرانسا او انګلستان کې رستورانونه شامل وو تیر کال 40,000 زیات خلک په کوچنیو کښتیو کې د انګلیس کانال تیر شوي دي د افریقا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز مشر ویلی چې د ایبولا د اوسنی خپرېدونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د خلکو لخوا د روغتیايي او حفظ الصحې لارښوونو عملي کول خورا مهم دي. له بی بی سی سره خبرو کې جین کینسیا ویلی چې په ځانګړي ډول د هغو کسانو د جنازو او ښخولو په مهال باید ډېر احتیاط وشي چې له ایبولا مړه شوي وي. د ایبولا د دې ډول لپاره نه کوم واکسین شته او نه هم اغیزمنه درملنه. دا ناروغي نږدې نیمایي اخته کسان وژني. دغه ناروغي لا د مخه له کانګو ډیموکراتیک جمهوریت نه یوګاندا ته خپره شوې. رواندا هم په خپلو پولو کې احتیاطي ګامونه زیات کړي دي. ټاکل شوی چې په دې ناروغۍ د روغتیا نړیوال سازمان په کلنۍ غونډه کې بحث وکړي. دې سازمان دغه ناروغي د نړیوالې عامې روغتیا د بیړني حالت په توګه اعلان کړی ده.
4: له بی بی سی رادیو د رواني روغتیا خبرونه. دا خبرونه داسې موضوعاتو ته کتنه کوي چې زموږ له ذهن او احساساتو سره تړلې دي، له یوازیتوب، اندېښنې او ژور خفګان نیولې تر مهارتونو او ورځنیو چلندونو. موږ هڅه کوو په دې خبرونه کې علمي مسلې په ساده او روانه ژبه تر تاسو در ورسوو. د رواني روغتیا خبرونه هر دوشنبه د ماسخوتن په 9 بجو او 15 دقیقو له بی بی سی رادیو خبريږي. د اونۍ اوږدو کې تکرار هم اوریدلای شئ.
2: دا لندن ده. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د نړیوالو همکارو ادارو په همکارۍ د 2018 کال د پولیو ضد دویم کمپاین، البته د واکسین دویم کمپاین پیل کړی دی. د وزارت په وینا تمه کېږي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کم عمره 8.3 میلیونه ډېر له دې نه هم زیات ماشومان د ګوزن واکسین وکړي. دغه کمپاین به د هیواد په 100 ولایتونو کې د 149 ولسوالیو په کچه عملي شي. امهاله په پاکستان کې هم د پولیو ضد ملي کمپاین پیل شوی چې شاوخوا 19 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې اړه نور تفصیل له ظریفه امیر اورو.
4: په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد کمپاین به د می میاشتې تر 28 دوام وکړي او د هیواد په مرکزی، سویلي، ختیځو، لویدیځو، سویل ختیځو، شمالي او شمال ختیځو سیمو کې ترسره شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت کې د عامې روغتیا وزارت د کمپاین به په کندهار، هلمند، روزګان او زابل کې د میله 19 تر 28 پورې دوام وکړي. د دې وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي دا فرعي کمپاین دی چې څه باندې 8 میلیونه ماشومان به پکې د پولیو پر ضد واکسین شي.
5: دا کمپاین چې د 2018 کال لپاره د پولیو واکسین دویم فرعي کمپاین ده. د شل ولایتونو او یو څلور نیمه ولسوالۍ په بار کې نسبي څلور ورځې به ادامه ولري. دغه کمپاین په جریان کې به د 8.3 میلیونه په شاوخوا کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. موږ قومي مخورو علما کرامو او د کورنونو مشرانو څخه هیله لرو چې د پسې مرکز موږ له واکسیناتورانو سره مرستندوی اوسي تر څو وکولو شي د واکسین په تطبیق سره د پولیو د وحشي وایرس څخه مخنیوی وکړو.
4: د پولیو پر ضد کمپاین په افغانستان او پاکستان کې چې اوس په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې شته، پر یو وخت پیل شوی دی. د پاکستان حکومت د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړنیو عملیاتو مرکز له لارې په 9 ټاکل شوو لوړ خطر لرونکو زلو یا ولسوالیو کې د پولیو ضد فرعي ملي واکسین کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین د پولیو ویروس د خپرېدو د مخنیوي او د میلیونونو ماشومانو د ټول عمر فلج کېدو د مخنیوي په موخه پیل شوی دی. په پام کې دا چې پاکستان کې د میل 13 تر 40 پورې د دې کمپاین په ترڅ کې تر 50 کلونو کم عمره شاوخوا 19 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. لو یو سلو شپته زرو ډیر روزل شوی روغتیایي کارکونکي به کور په کور ګرځي چې ډاډ ترلاسه کړي هر مستحق ماشوم ته د ژوند ژغورنې د واکسین ورسیږي. روغتیایي چارواکو ټینګار کړی چې تکراری واکسین ډیر مهم دی ځکه هر ډوز یې د ماشوم معافیت پیاوړی کوي او په ځانګړي ډول د لوړ خطر او ګرځند خلکو ترمنځ د ویروس د انتقال مخه نیسي. په افغانستان او پاکستان کې مېندي او پلرونه هڅول شوي چې د واکسین ډلو هر کلی وکړي او دا تر لاسه کړي چې تر 50 کلونو کم عمر ټول ماشومان د کمپاین پر مهال د پولیو ضد واکسین شي. په پاکستان کې په 2015 کال کې د پولیو یو دیش مثبتې پیښې ثبت شوې او په روان 2016 کال کې تر اوسه درې پیښې ثبت شوې دي.
2: دا رپورٹ ظریفه امیر وړاندې کړ. د خیبر پختونخوا لنډی کوتل کې د ترانسپورت کارکونکو، قومي او سیاسي مشرانو او سوداګرو د تورخم لارې د بندښت په زیاده احتجاج وکړ او لارې بند کړې و. دوی وایي د لارې د خلاصون په پار د دواړو هیوادونو ژمنه عملی نشوي او ځکه دوی اړ شول چې لارې بند کړي. نو له همدې امله هغه افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي

0: په دې لارې ایثار پاتې دي. نور حال مې له ځایي خبريال مهراب افریدی وپوښت.
1: سهار په لنډګوتل کې د خیبر سیاسي ګوندونو مشران، ترانسپورټران، ډرایوران، عام خلکو په تعداد غټ غټ تعداد باندې خلک لنډګوتل پاک افغان شهر ته راوتلي وو. دا چې کوم لوی لار دی چې کوم ستنیدونکي افغان کډوالو د دوه لپاره هم بند کړی وو، د عام تګ راتګ لپاره هم بند کړی وو. لږ سات لپاره دغه لوی لار بند وه. خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې وې. د دغو چې کوم مظاهره چانو د دغو دا وینا وه چې پاک افغان تورخم لویه لاره چې کومه ده هغه تر اتم میاشتې کېږي چې بنده ده. په افغانستان کې زمونږ پاکستانیان ډرایوران او د هغو لارې کلینډران هغه رایسه شوي. اتم میاشتې وشوي هغه د غټو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي. هغو سره د خوراک څښاک پیسې نشته، ګاډي خراب شول، په ګاډو باندې کستونه دي. نو د دواړو هیوادونو دغو دا غوښتنه وکړه چې دغه ستونزه دې حل کړي. دې نه مخکې هم دو ویلي چې مونږ دغه مظاهره کړې وې. د دواړو هیوادو دا باور را کړی و چې د دغې مسالې به مونږ حل راوباسو، خو اوسه پورې د دغې مسالې حل راونه وتلو. مونږ په دې باندې مجبوره شو چې دا لویه لاره بنده کړه، ستنیدونکي چې کوم افغان کډوالو دا مر ایثار کړل. خو بیا په دې موقع باندې د لنډې کوتل اسسټنټ کمشنر انعام الله وزیر او د لنډې کوتل تانې سچو اشرت شینوار مظاهره چانو لراغ هغه سره کامیاب مذاکرات وکړل. او درې ورځې وخت یې توغښتو دو ورته وی چې مونږ به په دا درې ورځې کې د تاسو خبرې د بره چې کوم اعلی چارواکي دغو سره دا خبرې وکړو، نو مونږ به په درې ورځې کې دغو مسالو حل راوباسو.
0: په لنډې کوتل کې ځایي خبریال مهراب افریدی وو. اوس به په کابل کې د یوې نانوایۍ د داسې څښتن نقل واورو چې وایي له شاګردۍ دغه کاروبار پیل کړی او اوس په خپله نانوایۍ کې د دودیزو ډوډیو ترڅنګ رنګارنګ پراټې، کلچې او نور خواږه چمتو کوي او پیرونکو ته وړاندې کوي. کابل کې مو همکار ببرک احساس د داسې نانوایۍ له یو مالک سره غږېدلی دی.
2: د کابل خار په کوڅو او سړکونو کې چې ګرځې نو ګرمه ډوډۍ د نانوایۍ ډوډۍ اشتیا تحریکوي. زه دلته کابل کې د میکرویانو په سیمه کې یم او دلته د یو نانوایۍ مخې ته ولاړم. زه چې ګورم دغه نانوایۍ بلې د ډوډۍ نه دوی نور تولیدات هم لري، غواړم د دې نانوایۍ د مالک سره وغږېږم چې دوی د کوم ځینې پیل کړ او څنګه دې مرحلې ته ورسېدل. ته ځان معرفي کړه ته.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. زه شاکر نومېږم، اصل کې د هلمند ولایت اوسېدونکی یم، پلن ژوند کابل کې کوم.
2: نو شاکر تا د کوم ځینه شروع کړ؟
3: د نانوایۍ مسلک لږ سخته ده. په لومړی ګام په نانوایۍ کې چې دی هغه په اصطلاح د نانوایۍ په اصطلاح هغه ته پیدا ویل کېږي.
2: پیدا څه کار کوي؟
3: پیدا بس ګلاسونه ومینځه، جارو وکړه، صفایي وکړه، استاد ته اوبه راوړه، استاد ته چای راوړه. ما دا هماغه ځای شروع کړی ایله چې خدای تعالی د توفیق راکړی چې ما پس کړی او تر اخره پورې رسېدلی.
2: اوس خپل نانوایۍ لري؟
3: اوس خپل نانوایۍ لرم الحمدلله. زه چې د دوکان ته راغلم او ما ته راوسپرل شو، د هماغه ورځې د تولیداتو څخه مې په نانوایۍ کې دوه نوه ډوډۍ درلودې. یوه وطني وه، د توره ډوډۍ، او یوه سپینه ډوډۍ وه. موږ په دې وتوانېدلو چې موږ دلته شپږ نوه ډوډۍ راوباسو. مثال په توګه موږ سهار د مالک څخه کار کوو، تر یوولس بجو پورې موږ یو رقم ډوډۍ پخو، د پراټې په نامه تندوري
2: پراټه. تندوري پراټه
3: بالکل
2: د روغانی پراټې غوندې خوند لري.
3: بالکل تر هغه به خوند پورته، قیمت یې هم پورته دی، وزن یې هم پورته دی او خوند یې هم پورته دی. دغه نه وروسته موږ روغانی پخو، د سهار د خوا تندوري روغانی، تاوی روغانی ورته وایي، او توره ډوډۍ پخو، سپینه ډوډۍ پخو. د بعضې مشتریان لرو چې هغه راځي د دا پلاپل ډوډۍ وړي، هغوی د دا لایده پخو، پرکیه لایده پخو، برګر لایده پخو.
2: د برګر ډوډۍ
3: بالکل. د دې تر څنګ موږ د کلچو تولیدات لرو، تنوري کلچې پخو.
2: او زه ګورم دا کلچې نمکي به وي که څنګه؟
3: دا خوږې دي.
2: خوږې
3: دي بالکل. دې کې موږ خوږه مواد استفاده کوو، ځکه چې د دې منطقې خلک د شیرني سره جوړ دي.
2: دا ټول تناره کې پخوي؟
3: یوازینی شی چې موږ په ننوي کې په تناره کې نه پخو هغه خجور دي.
2: خجور هم لرې؟ او
3: خجور هم لرو. خجور تولیدات چې موږ په غوړو کې دي، نور هر څه چې پخو ټول
2: دغه تناره کې دي.
3: ټول هم دی وتنره نه بس. جوار دی مثلا، جوار پخو، دا کلچې پخو، پراټې پخو، روغانی پخو، حتی موږ دلته بولنی پخو. درې نو بولنی تولید لري.
2: ها
3: یو د کډو دی او کچالو دی، ګندنه دی، روزمره، دا ټول

0: رازي
1: دسوي
0: شعر نرازي
1: رقيب لري
0: ركبا دنيا كاربار غو في ركبي في خمال تنزي ركبا لرم دريس الورد اني راني جديد
2: په کابل کې زموږ همکار ببره کې ساس د هلته د نانوایي د یو څښتن سره دا خبرې کړې وې. د برتانیا د یو ډېر پخوانی ساینسي مرکز مشر خبرداری ورکړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د وسایلو ډېر

0: ټیمونو مشر پاډي راجرز ویلي چې که انسانان پر هغو چټکو ځوابونو ډیره تکیه وکړي چې د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي ورکوي، هغوی به په خپل فکر کولو او په مسایلو غور کم کړي چې له امله د نوښتونو توان کمیدلی شي. نو ګران اوریدونکو، دا او نور خبرونه مو پر انټرنیټ هم موندلای او اوریدلای شئ. پته ده بی بی سی پښتو .com، په بی بی سی پښتو فیسبوک کې هم دا خبرونه په ژوندۍ بڼه خبريږي او ورسته بیا هم کتلای شئ. دا خبرونه ابراهیم اميري او عبید الله حسام د ګلستان شینواری په مدیریت جوړ کړی و. زه سپینټنۍ خبرونه مو روان دي، را سره پاتې شئ.
1: مشیت هول سات تکلای به قطتا تلالفو ينبرو ي بي بي سي امارنيا مسنادو اهون به دگامي قربال